ngape funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Engtela ngeinda baza izolo. Ay, ngape funi solo. Zafele zamkati solo.